0: trust them. There's no other way. You've got to give them the key to everything that's yours. Otherwise, what's the point? For a while, I believed that's the kind of love I had.
1: 山に登る時にね、一番先に言われるのは頂上を見るなって言うんですよ。足元を見て歩けって、みんなそうよ。こうであれコツコツコツコツ上がっていくうちに上行くんでね、その上見てたらね、くたびれちゃって、それと同じじゃないですかね。だからやっぱり書くためにはそれに慣れることだし、そんでそういう苦痛であることを苦痛でないように、それがもう習い性になるように努力しなきゃならないしね。
2: You can tell if they got it if you know exactly who they are in the first 20 seconds of their record.
3: I write my best when I'm late to be. Somewhere else the game has taken me. Before they had planes for me, trains and automobiles, priorities are wavering.